0: Em thì linh đó em lấy cái Islam, Dr. Celestine linh đó em lấy cái ông sinh bắt đầu bà Olam sinh xuân em lấy cái máu sinh ram. Cái stadium hấp bọ máu khẩn ngủ cái bà hành lý xuân gần nhằm cùng bà sau phố hà giang một kỳ bài bà nông bích cái là tây đã cái sổ cả rất là hạ cái chính luật cái bà lọc nhớ spa lại phố ả clur. Cả cùng cái chính em mình dồn hạ cái tên đó là bộ bản bình đẹp pura house name ả hà giang ả phố kla.
1: Pila ya sung mun tan ya ka khubore le ka jong ka tayo ya ka script la tho de idmoi sing kha khong jiram but kani gala want to be na ka studio jong ka akashwani shillong abats ngap ya ka program ka ban board.

0: spin.
1: Mm-hmm. Tăng
0: bà
1: tắt.
0: Phổ lông.
1: Đó.
0: Bà phổ lên bà rụt đó.
1: Hồi.
0: Bà rai. Nhưng bà đen đen bà rì rơi.
1: Uh-huh.
0: Nâng ta chỉ tư kì chọn đủ nà mà phụ đất, chọn sư bài, chọn hoàn giang, chọn sư đàm lìm. Lâm bắt bà rộ chỉ tư kì bà ngạp dạy kênh kà. Kà xô ní.
1: Đó.
0: Chọn cung lâm bà rộ khách.
1: Hồi. Thì phía ông, lòng bàn bàn cân mây ngay phía đây y bà ai yung tốt là phật giả ớt.
0: Đây y bà đô.
1: Bà đô chạy ai yung.
0: Dạ xe là.
1: Bà đô xe là là phật giả ớt.
0: Phật.
1: Ngà thả rai bà đô gần đây kia xin bà ninh con đây bà nghe kren rốt phí.
0: Tiếp.
1: Ngâm phật giả ớt kren.
0: Bà
1: ninh con xin là nghe ngạc phun phun xin tè ngay yung. Hồi nghe đơn là kì chong tạc đào. Ngà thả ngay ngay và đồ phi bún cam y tri cam việc ta ấy chứ tu.
0: Đi bún kia bây giờ là xin nhỉ nè.
1: Mà phi?
0: Trên sân khấu đang đang nghe cái school.
1: Oh, sau đó đang khoác đi babu kan. Babu shila, cảm ta kan cảm xúc đây.
0: Em chỉ khoác đây bạn đồ shila là tu.
1: Khoác với bạn đồ shila. Thì sau đó nãy chị bún bạn đồ vẫn nhọ vẫn nhắc lên bạn phi mà. Phi hi kai school phi ong na ta pa de tima ta si tiga de sin shuti nga tharai
0: ha chede ya
1: ta ta ta ba do namal ba ka por kala ya nya ngap no ga ni ga jing ruai sir new ding cloud ngan kermen ba ka de ka to jing ruai ka ba fi kwa ma phi ma ba do ha
0: kala
1: khublai khublai shibun
0: khublai khublai shibun
1: ta bye ba do

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, lại phone in hỏi mà nuôi tai bà kren.
1: Mọi người bà remember sân
0: Bà remember sân wa lang na so ran đi.
1: à
0: À,
1: à
0: cái phi long cũng nô bà remember.
1: biếng ấy
0: Phi biang.
1: lại
0: Thì phi đơn hay yên nè, phi đơn sẽ
1: à
0: bán
1: đang hay
0: nè, phi đơn hay yên. Phi lệ
1: à
0: yêu, phi sẵn radio để phi lệ yêu
1: à
0: đi.
1: đang xem video ta
0: Cái sai bà cái radio sẽ tu.
1: à chú biếng âm đà tắt thân à
0: Okay. Thì phi sngap na ka app ni phi sngap na itu i
1: anh nó có
0: transistor
1: video
0: ibarat na ka radio ben.
1: phải radio
0: Ta sngap ta nan kum ta. Thì phi qua ban sngap jong rai jong no ba remember ban tang singe.
1: jong kalkam skat
0: Jong u.
1: dari sam kalkam skat
0: The reason em the reason umre u kalam Scott ki roi ki hu bastang.
1: tăng hơn vật tăng
0: Hu bastang hỏi. Dengan tem la kan ni.
1: à dạ
0: Đó. Thì phi quả sngam phi quả mình bắt ngồi nuôi nó cái này cả chừng rồi.
1: dạ phi ni con cứ
0: Đó, không biết chứ buồn
1: à
0: nhé.
1: đi chứ bà sắm ni ca lành lành phương đến ta hình
0: Tăng ông ta hi. Đó. Thì cái nhà sngam nói hi kênh mọi cái này cái chừng rồi mà. Thì không biết chứ buồn nhé. Năm ta kapor chung phi bà remember mặt ngà kênh mình bằng saya kênh biên hạc quay bà kapor nằm là sẽ làm hàng trái phía xin bình ta hạc lại phân yên cùng nên đấy là sẽ làm khám nhỏ bằng nhà kênh bà phi thì nàng nghe xin bình ta mặt kapor mô bà remember đã phi dọa bò kênh thì tỏ nghe nhà sẵn lăng nội cái này cái chừng rái trong hú bà sáng cả bọn the reason mô không biết chứ buồn nhé bye bye.
1: Không lấy không, bye.
0: Well, yes, listeners, it's yet another ardent listener of our program, but for a very long time that I get to speak to. But remember, yes, from Sora, War Sora, yes, and but remember, wanted us to play for him the song by who? Bastang, the reason.